كيف تجبني فوبيزي 100.2 وين أكلم ياك الهميز وارل اوف سنار ملا بديت نايت صفتي تني لوالدا وكل جنتوري سبيشالمنت لفورسي تشتي ويك نقرا بريك نقرا زايرا get away قبل الجن تسنا سكولاستيكا جيدة ما أسمى الفيت كون جنتور فورسي enough just you had a very stressful few days whatever it is كل حات يد من جرتو جا وجست تتهون a break تقطن نقرا to recharge أهنا تبيزي 100.2 اتنوفرو شاتن برا one night stay includes breakfast و dinner فينيالا سوليس البلد فالتا و by the way dinner jgħat min master chef world renowned master chef ta Thailand u judge chef Ian min għalija il-ġimgħa li għaddiet kellu intervista miegħu Kurt Galjaf u Bejzi Breakfast tista' tmur ġifier fuq social stana tara naqra l-intervista u mbagħad tara naqa videos jekk tal-ikel kif inuda minn incredibly master chef just il-kelma master chef alone ġifieri ħaj kollok one night stay b'xejn breakfast u dinner minn master chef wow Itħof il-social stanna l-iktar informazzjoni biex tara kif tista tirbaħ din il-one night stay u importanti dejjem tisma Bejzi 100.2 għax aħna preżentaturi ħana tgħukom iżjed dettalji sa' il-ġimgħa.